Dwome pon wɔ matamfo anim. Wode ngo ɛfɔ me tirim me kuro ayɛ m'abuso. Ampara yie ne adɔyɛ nko ɛna ɛbɛdi m'akyi. Me nkwa nna nyinaa na

Menstru. Aya menstru. Oni erwadi namoa. Aya menstru. Oyono kofo. Otume mpa ni huachi. Onye nipa nuwadi atro. Anuni papa na wanune hon. Ono obeka sembia onye. Oni namoa aya menstru.

Oya hini mo hini. Oya ura ma ura. Obiara enseno. Yedi ura di asidaka. Ma yenfe manuwe. Obiara.

Psalm 84 verse 11. Enyom aduowotwe enan. Ntichimu aye dubako. Enyom aduowotwe enan. Ntichimu aye edubako. Osi owia ne ochem. Ene Awurade Nyankopon. Owia ene ochem. Ene Awurade Nyankopon. Ye Nyankopon no oye owia ene ochem. Ose Awurade na oma adom ene animunyam. Na wonfa papa. Onfa eniema pa enkame wona wonam tin no. Ene opegyam pa ibo se Awurade. Emfa niema pa enkame me. Emfa niema pa enkame me mama. Emfa niema pa enkame me mama. Emfa niema pa enkame me yire. Emfa niema pa enkame me kunu. Emfa niema pa enkame me niminuanom. Ene yema ene yasifo. Awurade abraboyi mo. Ya kwantuo mu aye wo. Me meye wo kwantuo mu.

Adofo bie wa no na ne urade ni nkomo. Ne urade ni nkita ho. Ne urade nkasa. Ne urade nkasa. Hwi wa kumegu urade anim. Se fa wo ho, e fa wo ba ho. Efa wukunu ho, efa woyere ho, ene urade nkasa. Urade beye, urade bema wadansiye.